Enti ya ha ena mede ayeyem re juma die ni nyina erebesi enra akfm corporate games no eba so enra yeda nyuma ku eba ye nyina asemuna yeda mo ase ensada yeda mo ase da mo ase monso mo beta akire mo bebo mo ani akwa nhoma beka nhoma juma die no ewie peye mo nyina yeda mo ase ezanse munna maka ho bi ena ma juma die ne yefe eya kono na ewie ye nso enti yani sopa sadia no ekoso no na efe keke nyame ya dom ne so de adom ne dom ye ne a tre trase e was sports center ne so a me de obewura mu ye pa amu ati ase de ano pay e ya sada kase e video mu anso akefe ma dwuma fo na anso ye da mu nyina se e was sadia mo de mu hoche dwuma de ne mu ye ye ma na e ye kama Obibia, yada mwase. Enu albehese, jume ura na kasa Mr. Promzi, ejina gupa manso. Esia kain.